0: هەروەها ئاگادارن ڕۆژی شەمە ڕۆژی شەشی فێڤریە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دیاردەی خەتەنەی کچان بوو وەکو ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە بابەتێکە کە لە کوردستانیشدا بە ڕێژەیەکی ئەڵبەت کەم ماوەتەوە و بۆ ئەم مەبەستە ئەمڕۆ هاوکات لەگەڵ مامۆسا حەسەن واژی کادری دەستگای ڕێکخستنی گشتی حزبی دیموکرات لەسەر بابەتەکە قسە دەکەین کاک حەسەن زۆر بەخێرن
1: زۆر سوپاس
0: بابم پرسیارەوە دەست پێ بکەم بە گشتی مێژووی ئەم دیاردەیە بۆ کەی ئەگەڕێتەوە زۆرجار زۆر کەس هەن کە ئاینی ئیسلام تاوانبارەکەن بەوەکە ئەم دیاردەیە لە ئاینی ئیسلامەوە سەرچاوەی گرتووە لە حاڵێکدا کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهاندا کە ڕەنگە موسڵمانیش نەبن ڕووی داوە ئەمەوێ بزانم بە گشتی مێژووەکەی بۆ کەی ئەگەڕێتەوە
1: لە پێشا پێم خۆشەوت ئارزکەم کە بەخۆشیەوە ئەو دیاردە قێزەونە خەریکە کۆتایی دی ئەگەر بە تەواویش خلاص نەبێ زۆر کەم ماوە بەڵام ئەو دیاردەیە پەیوەندیشی بە ئاینی ئیسلام یا ئاینی ئیبراهیمی یا ئاینی مێتافیزیکی نییە بەو مانایی کە ئەوان داهێنەری بن لە مێژوودا کە توێژینەوەی لەسەر دەکرێ و لێی وردەبنەوە دەبینین ڕیشەی مێژوویەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شتێک لە حەول و حەوشی پێنج بۆ هەشت هەزار ساڵ پێش میلادی مەسیح لە ئەو نەقاشیانی کە چشتاوەتەوە لەسەر دیوارەی ئەشکەوتەکان یا لەو جەنازە مومیانەیدا کە لە میسری دیتراونەتەوە لە بەشێک لە ئافریقایە لە خەڵکە خێڵەچی و عەشیرەیەکەی ئوسترالیایە لە هەمووی ئەوانە کە چاو لێ دەکەی ئەو نەریتە دیارەکە لە زۆر زیان لە دیاردە تێپەڕێوە بۆ بە نەریت هەر هەبووە کەواتە هیچ پەیوەندی بە ئاینی ئیسلامەوە نیە چون مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ دەوری پازدە هەزار ساڵ پێش کەواتە پەیوەندی بە ئیسلامەوە نییە بەڵام ئیسلامیش خوێندنەوەی خۆی لەسەر هەیە ئاینە مێتافیزیکیەکان خوێندنەوەی خۆیان لەسەری هەیە کە
2: In diesem Fall wurde Hassan Waji, der islamische Experte, gefragt, warum die Beschneidung von Frauen immer dem Islam zugeschrieben wurde. Er hat geantwortet, es wurde mit den Kulturen in Verbindung gebracht, die tausende Jahre vorher existierten. Der Islam hat sich jedoch auch auf die Beschneidung von Frauen und Mädchen ausgewirkt.
0: کۆمەلگای ئێمە وەکو کوردستان یعنی کوردستانی ڕۆژهەڵات ماوەیەکی دوو ساڵ لەژێر دەسەڵاتی کۆمار ئیسلامیدایە ئەمەوێ ئەو پرسیارە بپرسم کە ئەم دەسەڵاتە داگیرکەرە چون من زۆر کەسم بینی وەکە تەمەنیان ئەوەندەیە کە لە تەمەنی کۆماری ئیسلامیدا لەدایک بوونە ئەمەوێ بزانم کە ئەو کۆماری ئیسلامیە چۆن توانی وێ کاریگەر بێت لەسەر ئەم پرسە و ئەگەر دەسەڵاتێک یان حکوومەتێکی دیموکراتیک زاڵ بووایە بەسەر ئێراندا ئایا ئەم دیاردەیە تا ئێستا ئەتوانین بڵێن بنبڕ بوو یان نا
1: لە نێو مەزاهیبی ئیسلامیدا ئێرەمە پێنج مەزهەبی ڕەسمین هەن چواریان کە بە سونەن دەناسرێن مالیکی و حەنەفی و شافیعی و حەنبەلی و مەزهەبی جەعفەریش کە دیارەویش بەشبەشە بەڵام مەزهەبی جەعفەری وەکو مەزهەبێکی ڕەسمی مدەوەن دەناسرێ لەو پێنج مەزهەبە ئیسلامیە چواریان بە سونەتی دەزانن تەنیا یەک مەزهەب کە مەزهەبی شافیعیە بەواجبی دەزانێ بەو دەلیلێکی ئێستا عەرزت دەکەم کەواتە گەمە لەو نیگاهەرە دەگەڕێینەوە سەر کۆماری ئیسلامی کە وڵاتێکی ئاینی لە ئایندا ئیسلام لە ئیسلامدا شیعی و لەویشدا شیعی ئیسنا عەشەریە لە شکلی ویلایەتی مطلقی فەقیهەکەی بۆیە ئەو تەوزیحت دەم کە واقعاً جیاوازە لەگەڵ خەتەکانی دیکەی ئەهلی تەشەیوعیش ئەگەر لەو نیگاهەوە چاوی لێ دەکەین خۆ لە نیگاهی مەزهەبی ئەهلی تەشەیوعەوە خۆ واجب نییە کاری لەسەر کرابێ کە زیادی کەن ئازاردانی جەستەش کەوە ئازاردانی منداڵە منداڵ ئازاریە بەپێی کۆنسیۆنەکانی بین المللیش کە بۆ داکۆچیکردن و دیفن بەرگریکردن لە مافی تاکەکان دەکوترێوە واقعاً غەدرێکە کە دەبی پێشی بژیرێ بە هەر عنوانێکە کاری لەسەر کرابێ کار نەکراوە بۆ پەرەپێدانی ئەوە بەڕاستی شتێکشە لە نێو شیعەکان داسە مەوزوعیەتی بەحسی نییە یعنی کە بەحسشی بکرێ شتێک بە نێوی خەتنە لە نێوان هەر نێ تا باسی بکرێ کەواتە کۆماری ئیسلامی هیچ دەورێکی نەبوو لە پەرەپێدانیدا چون وەکو مەزهەبێکی کە ئەوان باوەڕیان پێیە هەر لە نێوان کاری پێ ناکرێت تا ئەوە بکرێ لە نێو مەزاهیبی ئەهلی سنەتیشدا پیم خوش یک رون کرنه و بدم زور اول سر اسلام نکن بمال براستی آین داران رنگ خونوش سقطی ها نسر کربی بلام اول لآین اسلام ده شتیکه که لواقع دار رد کراوتو و بلگم بوی هیا لآین اسلام ده آزارگاندن و خسارگاندن با هیزی سیکس بشهوت لما صادقی جرمه به توان حسابه زاد زار هیده که خوینی نیو انسانیک زار هیده که خوینی یک انسان تا حتی خوینی دو انسانیش زرر گاندن با آلتی نیرینه یا مینی مروفکان به توان حسابه نکرشت یک توان بی واز بیش بی یعنی اگر دو تای ترازوینی نی خوینی توا چون دکرشت یک به توان حساب بکره دیه بودی هری کرابه لا به اصلاح طولا کرنوه یک تا دو صد وشتریش بلا هم لاش که واز بی شرعی بی باوری من الی رسقت تیگیشن یک هیا اویش او زیه یک مثلا نمسه بیمام شافعی دا واز با با کرتی پیم خوش اوانده چون کاتی برنامه که اوانده زور نیا اوانده عرضی اوی عزیز بگم نخوشی چی زور نادر زور کم لنیو خانمان دا هیا به نیوی فیموزیس رنگ من اصلاح تزانسته کنی تو او نزانم چون تبینه او نخوش زور نادره که ماده یک به نیوی سمیگما دیل نوکی کلیتوریز ده و تا لوتکی آلتی مینی افرتان ده کدی برن الوی کود بیتوا پرده به نیوی پراپوس با گلنسی و دنوسی او ماده لوی ده دبی بشتی چی زور و کور که لیمیک که دبی تا هوی وی خانمان به بی دلیل تحریک بن و ل کوبونوی لگل هاو سرکه انده و تا لسیکس تا لزیاتی چیش ببینن آزار ببینن تنیا بو او موریده لآین اسلامیش ده پیغمبر در رسلای خواهی لسر بیده فرمه ختنب کن بوی جنان چیش یان زیاد بی چیش بتر ببینن هستیان زیاتر بی بو سیکس ولا آکام دا راضی بن لجنو مرداتی و راضی بن لجیان تسون دا فرمی بوی چی جیان زیاد بی و رویان خوشتر بی براستی ناکام بون لسیکس دا دا توانی زور چشان درست بکال مال دا کواتا اگم وک خوی وک کلیتی خوی چاوی لکن لإسلام دا او ختنی دکری هر حرامه چون او ختنه خسار گاندنه زرر گاندنه بدزستی خانمیک مادام وابی نه اسلام تیده خطاباره نه اوانی ده صلات اسلامی نبوتون کاریم پینه بو کمار اسلامی توانی زوری هن بلام الو بشه سو براستی لمسه بیوانیش ده وازب نیه او بشه اوان نگده توا
0: باشه آیا اما خراب تیگیشتن لو بابتن نبو که وکو نخوشیک بو ولی هندی کسی دگمانیش در رنگ روی دابید و پیوستی نکردو همو جنگ خطه نبکرد
1: لپیش که تو ترین خستخانکانی دنیایا بو خانمانی که سردن چیش نبینن و دانه و چشی خواهن حلکن او نخوشی نادره بنی فیموزیس هیا سسپندجه که پیدا دبی و ازاریان دده او نخوشی به جراحی زور پیش که تو بلی زیر و آنه جراحی دکره مطلقه او کسی چی ناشارزه حقی ندست گریب که و که خلکانی که لمنطقی ما گراون به هر نیویک گراون و هر والا کلین و کلین و پستوی مالان ده بدزی هاتونه با پیسترین کرسه با کسی چی ناشارزه هاتونه و عمله هن کردو زستی افرتی چیان ناقیس کردو و او زر مندال آزاری هن کردو للای چی که و او اگر فرزن واجبیش بداره چون کسی آزارشی در زستی ده به اگر دای کبابیشی بزنن او نخوشی هی که رنگ اگه گوره بو درمان نکره اویش ارک لسترشان که مدالین واجب واجب واتا ارک ارک لسترشانین مصلحتی من داله که انده بر نظر ده بی پی بخوینن نخوشی چی هی درمانی بکن لباری روحی روانی و لگلی بن که انسانی چی عقدی و نخوشی برنینن بالاخره همویان ارک نسرشانی دای کباب یا گوره کانی نگر دای کباب جنما او که اگر بفرزی و یچک او نخوش نادرش یه بی زور کم او نخوش با دگمنه اگر یچک هشی بی لسر خوی وادز با دای کباب پیویز نبی کن مگر بسپورک بلا بی هل نوا زرری بویده بید و زر درمان نکری دایی که با وقتی ارکل سرشانیان بیبن لپیشکو توترین خستخانه او عملی لسر بگن نگل کلینو کلینی مالانده بینو زسته ناقیز کن او تاوانه که اگر او خان مبو خوی گوره بو چو خستخانه یکو دیتی او نخوشی هی دبی لدوی درمانی بی چون بمندالی بکن نخوشی درونیشی بو پیدا دبی ترز دای دگری بو خوی که گوره بو ما فی خویتی او وقتی دتوانی او وجنکه بلا مگه بیشی که او وقتی لستوی خویتی نمندال آزاری که درسته نو ارکل سده که بابی مگر بزن دوی درمانی نیه که واتا هموی تیگشتنی غلطن و تفسیری غلطن لدین و براستی کرنه که تاوانه
2: Er wurde gefragt, ob es die Beschneidung von Frauen und Mädchen beenden kann, wenn es im Iran oder in anderen

من پێمایە لەبەر ئەوەیە کە هەندێک یعنی من لەگەڵ هەندێک کەس قسەم کردووە کە بەداخەوە قوربانی ئەم دیار دێن و کاتێ باسم کردووە لەگەڵیان ڕێک ئەوانەوەیان وتووە کە هیچ چێژێکی سێکسی وەرناگرن یعنی پێم وایە نەزانین بووە ئەوانیش کەسانێکی ناشارەزا هاتوون ئەم کاریان لەسەریان کردووە وەکو ئێوە دەڵێن ڕەنگە ئەگەر ئەو نەخۆشیەش بووبێت نەیانزانیوە کە ڕێژەکەی جا چۆن زۆر کەسیان هەن کە ڕێژەی بڕینەکە ئەتوانێت کاریگەری زۆرتر لەسەریان دابنێ جا من پێم وابێ هەر ئەو تێگەیشتنە هەڵەیە کە لە کۆمەڵگای ئێمەشدا بەرامبەر بۆ مەسئلە هەبووە مامۆستا یەکێک بابەتی کە گرینگە لێرە ئەوەیە ششی فێبریل لە هەموو جیهاندا یعنی ڕۆژی ششی فێبریل وەک ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە هەموو وڵاتەکان لە